0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Och i morgonklubben idag snackade vi med tons av kock.
2: När det kan förvänta dig faktiskt en del harrock så det sitter ju långt inne för oss och kan
1: få sitta där. Det är ju
2: vi brister i gråt efter vart om den grusomme musiken och så må vi då över till Disney för exempel.
3: Och imorgon har jag sett att du har förberett bärquizloven.
1: Mm.
3: Jag snokar.
1: Ja, har du det?
3: Ja.
1: Men du har inte juxat.
3: Jag har inte juxat.